0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, žilinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi.
4: Udruženje penzionera Živinice organizuje veliko godišnje tradicionalno druženje penzionera koje će okupiti oko 1000 penzionera iz Tuzlanskog kantona, ali i drugih krajeva Bosne i Hercegovine. Druženje će biti održano u subotu 24. oktobra s početkom u 10 sati u svadbenom salonu Arena u Živinicama, najvećem u Tuzlanskom kantonu.
5: Za dobru atmosferu i nezaboravan muzički program pobrinuće se grupa Braća Hodžić.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-0999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i drugi

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepdeka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice 061 151 570, i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Supermarket Piemonte, širok asortiman

I za kraj je posljednja muzička želja, Ado Gegaj kaže nisam sinan za našeg slušatelja. Bilo bi to sve u ovom druženju, novo od 13 do 14 sati, u nastavku sa vama se druži kolega Mirza, a ja vam želim ugodan ostatak dana i naravno slušajte u nastavku muziku po mom izboru. Ostajte mi zdravo.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-0999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj

0: živite s pomirenjem. Vaš Imerex Živinice.
1: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
2: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: dan želi vam vaš Radio Feral.
1: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09

13 sati i 17 minuta, ovo je Feral Radio, ispunjavamo vaše muzičke želje, naredna pjesma po vašem izboru, nek sve ljubav bude i Šemsa Suljaković.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3+,

0: sluša.
1: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 999.
2: Sada je 17 sati, slušate Feral Radio i poštovani slušaoci, i u ovom satu, dakle od 17 do 18, muziku birate vi. Na programu su muzičke želje. Broj Vibera 062 570 999.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Penzioner koji prima bosansku i njemačku penziju traži ženu od 60 godina i više za ozbiljnu vezu, brak i zajednički život. Poželjno je da je žena domaćica uredna, odgovorna i spremna na dogovor, međusobno poštovanje i život udvoje. Ukoliko se pronađe iskrena i ozbiljna žena, bit će osigurana finansijski i stambeno. Sve zainteresovane mogu se javiti na broj 061-413-009. Nova super akcija u Piemonte Marketima od 10. do 16. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada My Time 200 grama, jagoda snižena na 1,50 maraka, makarone Pasta Rico 400 grama, samo 1 marka, keks Choco Šapice 180 grama, Ervix snižen na 1,50 maraka, pivo Laško Malt 0,5 litara, ananas, limun po super cijeni od 1,50 maraka, kupka Felča Azura 650 ml klasa senzacionalnih 4,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 10. do 16. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Udruženje penzionera Živinice organizuje veliko godišnje tradicionalno druženje penzionera koje će okupiti oko 1000 penzionera iz Tuzlanskog kantona, ali i drugih krajeva Bosne i Hercegovine. Druženje će biti održano u subotu 24. oktobra s početkom u 10 sati u svadbenom salonu Arena u Živinicama, najvećem u Tuzlanskom kantonu.
0: Za dobru atmosferu i nezaboravan muzički program pobrinuće se grupa Braća Hol.

0: i alustolarije garažnih vrata i ograda. Firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: DOO Živinice.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon